0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: 8.22 minit pagi, Asyik FM, Moin No More. Ya, Piala Dunia World Cup 2026. Oh, yo, gitu benar ya. Jadi, apa ni, hari ni hari yang ke berapa dah untuk World Cup? Rasa hari yang keempat. Ya, hari ni hari Isnin, hari satu ya. Hari ni 15 hari bulan lah. Jadi malam kalau perlawanan terkini yang boleh aku bagi tahu berkenaan dengan apa keputusan perlawanan ni, semalam Jerman berjaya mengalahkan kepulauan, satu pasukan yang rasa kali pertama masuk ke Piala Dunia, iaitu Curacao. Ya betul lah, aku minta maaf lah kalau salah sebut, nak kena tanya sipu. Kumpulan Curacao, kumpulan pula, kepulauan. Kepulauan Curacao. Jerman mengalahkan Kepulauan Curacao. Aku rasa ni keputusan paling besar lah. 7-1. Besar menangnya ya. Dan juga perlawanan yang seterusnya ni yang dah pun mendapat keputusannya, iaitu antara Jepun dan juga Belanda. Ni aku nak bangkit gelam tai, tapi nyamuk cuba nak bangkit, suruh orang rumah dah kejut dah. Bini aku dah kejut dah. Ay, bola, kapan nak pandang bola? Biana. Biana. Dah tahu dah, aku memang nak tengok Belanda lawan Jepun sebab aku minat Jepun. Orang kan minat Jepun kan? Bukan.
2: Jerman.
1: Silap. Tapi dia pakai baju jersey Jepun.
2: Coba lawa.
1: Jepun dan Netherlands ataupun Belanda seri dua sama. Tapi Jepun main memang baik lah. Aku memang apa ni, aku memang minat juga. Kalau Asia aku memang minat Jepun lah. Dia main memang terbaik pasukan. Untuk keputusan dua sama ya, oleh apa ni, Belanda dan Jepun. Dijaringkan oleh Van untuk Belanda, dijaringkan oleh Van Dijk dan juga Somerville, Nakamura dan Kamada untuk Jepun ya, penjaring lah, senarai penjaring. Dan untuk apa ni, Jerman, sebelum tu lah perlawanan Jerman dan juga kepulauan Curacao, Jerman menang 7-1 ya.
2: 7-1.
1: 7-1 Rio. Onya dengar aku khabar dia 7-1. Curacao ni kepulauan yang pertama kalilah menyertai apa ni?
2: Bahau
1: Piala Dunia. Piala Dunia kali ni banyak pasukan. Sebab Asia pun banyak pasukan. Main Asia 4 pasukan hanya. Yang untuk yang layak 4 pasukannya, tapi sekarang dah banyak pasukan dah. Mana yang ada Asia kalau nyesel aku 6. Tambah kalau salah. Samurai Biru seri, tapi apa yang dia lawan Netherlands pun pasukan yang kuat ya, yang boleh kabar bantu, yang susah untuk dikalahkan, mempunyai kelebihan fizikal. Jepun kebanyakan pemain ini pemain tempatan ya. Tapi jangan kabar orang Jepun gene-gene sekarang. Sebab Didi banyak makan, bukan sekadar makan sushi aja ya. Didi pun dah makan apa kabar bantu, benda-benda yang boleh apa menghebatkan fizikal diri tu ya.
2: Betul, pastinya.
1: Jepun ada cheese juga kan? Ada ya?
2: Adakah?
1: Entah. Orang kan selalu makan makanan Jepun.
2: Bila masa?
1: Aku tengok orang makan apa itu ah? Makan apa? Tahu Jepun lah.
2: Tahu Jepun?
1: Orang pernah makan tahu Jepun? Ya mana?
2: Nyam tahu.
1: Aduh, pasar raya banyak jual.
2: Tahu Jepun?
1: Tahu Jepun. Tahu Jepun dia macam tahu Jepun ke?
2: Tahu busung tu kan?
1: Bukan tahu busung. Apa? Dia macam tahu Jepun tu, dia lembik betul daripada tahu biasa. Dia lembik je. Dia ada telur, dia campuran telur je selalu. Dia panggil tahu Jepun. Okeylah, melalut dah kitan. Daripada bola ke Jepun, Jepun ke tahu Jepun. Sebanyak kita kongsi sikit lah. Sekian-sekian kita kongsi lah ya.
2: Betul-betul.
1: Sementara tunggu penerbit, mana penerbit teh. Apa yang kita ambil sekian-sekian sorotan, sekejap lagi kita kongsi lagi. Terus, kita hibur-hibur dulu. Lepas ini kita datang sekilah pukul 8.30 minit pagi.
2: Ya.
1: Ini lagu, Onin macam peminat Korea-nya, opa-opa. Tapi ini Wonder Girl ya, lagu lama ya.
2: Lagu lama.
1: Nobody ya.
2: Ya. Yeah.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

jadi betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esemak harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he, kedai malok yang menawarkan harga yang match eh malok-malok he boleh eh check he. Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudoh dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher bandingkan harga, baru beli. Moi nung moi.

0: kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Nak dengar radio? Dengar Asyik FM.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Om Malaysia Madani, gah temer dunia terloi nang syahrul amizi, gah seterusnya. Dimulakan dengan keperkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang nak menghentikan serta-merta kenembak operasi ketenteraan termasuk NUK Lubnan. Kerana umum-umum Perdana Menteri Pakistan Nasir Sharif dan tentu menerusi NUK Account X, Majlis Pementerian menjadualkan berlangsung NUK Geneva pada Jumaat. Kenembar akan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat untuk memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharus terarah kenembar usaha dan menyelesaikan segala permasalahan rakyat terutama ketika nak berdepan krisis bekalan global yang memerlukan kenembar pihak berganting bahu. Dan keluar pada nak Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan insan perlu menjadi asas mengenai setiap keputusan ia dasar kerajaan tanpa dan mengira kaum.

Malaysia kekal engkau kedudukan kehub ini jumlah berkalan OS, manakala naik cak iaitu ubat-ubatan penting masih lagi cukup menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein. Nanti itu pelaksanaan langkah intervensi awal pengurusan krisis yang berselaraskan anak yang hijik ketua selesai pasukan petugas pengurusan krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Nanti itu keutamaan segera kerajaan sejak krisis global nak bermula ialah nak memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tok terjejas. Kementerian Sumber Manusia nak perluas integrasi pekerjaan iut kemahiran untuk membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menteri Datuk Seri R. Ramanan nak tetuh pelbagai inisiatif pelaksanaan nak perkasikan tiga fokus utama dengan tumpuan pertama ialah apa nak alih sokongan kerjaya menerusi platform My Future Job, fokus makanan pihak untuk menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran Nong Perkeso. Manakala Level 3 nak melibatkan intervensi awal org sektor kritikal melalui usaha dan mengenal pasti sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyelesaikan diri dengan lebih mit ayut cepat manfaat peluang beralih kerajaan ayut nak kerja berdaya saing umnak kerembe. Uduhwel usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM RM10 juta peruntukan og program pembelajaran ia berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota, jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin melalui WBL. Segera pengalaman yurt pekaran anggota sepanjang berkhidmat engkau ATM akan menilai serta mengiktirafkan kerja sama dengan institusi pengajian tinggi. Pemegang kad UNHCR atau layak menerima sebarang subsidi kerajaan, kad nak hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Ekonomi Negeri Yud Kos Sarenesgos Datuk Dr. Fauziah Saleh menegaskan subsidi berasaskan kerajaan hanya boleh menikmati warga negara yang memiliki MyCard. Tok Mok kompromi mengenai pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Duzrifli Ahmad Netetuh tindakan penguatkuasaan akan segera kenakan mengenai umnak yang ingkar. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa ia menggemparkan negara, Highland Tower akhir akan merobohkan sebelum penghujung tahun doh unak susulan keputusan Mahkamah Magistrat dan benarkan permohonan Majlis Bandaraya Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang umperak sejak 1993. Nak perkara akan untuk maklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasmil Syah. Saya sorang sekali berita sukan Piala Dunia FIFA 2026 engkau perlawanan kumpulan E juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan menu apabila 16 sah penentang Pai Gurako dengan 7-1 dengan muncul Jvira Jerman dengan Nargol manakala Nico Sid Jamal Munsiala Unity Bronze Dennis Andrew Felix dan macam masing-masing menjaringkan 9 gol gol tunggal Kurako pula nak peroleh merusi Liviano Comendecia. Jepun bangkit narkali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 engkau aksi pembukaan kumpulan F NJ tegas. Awal erotik Belanda nak buka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil Eodig hasil hantaran tepat nung rakan pasukan Ryan Grisel-Samurai Biru Well kemudian nak menyamakan kedudukan menerusi Keito Nakamura NJ minit ke-57 selepas nak melepaskan rembat
Selatan Entek. Skuad Reja kembali ini hadapan pada minit ke-64 menerusi sesuai dengan rembatan lencong Gabriel mempenjuru Entek gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Melanda akan berdepan Sweden, engkloj aksi seterus manakala Jepun menjadualkan menentang Tunisia. Sekian gah temer nong Asyik FM, gah nasunting nong Sahu Zaili Sahuluddin, nong pusat berita RTM. Raikan setiap gol dengan setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

lain daripada yang lain. Sembunglah Asyik FM, moy-moy, dengarlah Asyik FM lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: Ibrah Temiah
1: Diasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mulia, alhamdulillah. Salah naik istimewaan buat keindahan ajaran Islam maklah nam seru umat bersatu padu sama persamaan kruc bigak kedudukan buat kegayaan nesgos buat nam sediakan nong-nong yang terbentang luas buat nam wujudkan perpaduan sesama. Perpaduan Islam mestilah en asaskan perasaan ukhuwah. Saudara yang mulia, sebenarnya en umat Islam en anjurkan supaya en berkumpul kloc marup-marup perhimpunan mula non perhimpunan yang ames loilah perhimpunan yang raya bertujuan supaya en sentiasa kuat persaudaraan. Pertama, perhimpunan harian Islam nalajarkan ma en supaya en jap-jap is berhimpun 5 kali naik is nelayak en surau-surau bo en masjid-masjid detail sembahyang 5 waktu naik kali naik is naik layak sama detail sembahyang nak ikat jumpa sesama saudara bo en naik lah gah sesama sampai en nakut pahala yang biga chain juga berkenalan nam eratkan silaturahim beramah mesra ikat naik masalah-masalah masyarakat maka nayos lah masyarakat yang prihatin bo nam tolong menolong masyarakat yang berkasih sayang buat harmoni perhimpunan isjumaat atau perhimpunan mingguan perhimpunan tahunan naklah perhimpunan isma israya puasa buat israya haji perhimpunan kembek dunia tu malah in Mekah jap-jap tahun kenembek sunai muslim in seluruh dunia yang bertel haji bertel ibadat haji dohlah perhimpunan kembek dunia tu. Oleh kena saudara, madulah sentiasa nam eratkan hubungan sesama supaya sentiasa kloc harmoni bersaudaraan. Nesgos lebih aman, buat sentiasa nesgos kloc kasih sayang sesama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Syek FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, dan selamat daripada East, salam sejahtera, salam Malaysia Medani untuk kenemba para pendengar yang bersemong ketika bodoh atau kira saja endo nyo berada. Jadi berkenaan pun salam runat, selamat tiba kembali ini jam 12:09 pada East, dan bertemankan di Muzik Udara and Cloud segmen Mahi Asyik Kudara. Dan untuk yang kenaan pun, terima kasih ucapkan lagi sekali kerana setia bersama Kandi daripada jam 8 hingga sampailah jam 12 pada East. Jadi ucapkan terima kasih rakan penyampai ate iaitu DJ Rio, Rio DJ Hardy bertugas in segmen Gahjo Asyik, dan bertugas in keluar delek temuan daripada jam 8 sampai jam 12. Dan terima kasih banyak kerana awak peluang mai untuk meneruskan tugas daripada jam 12 sampai lah jam 4 leng akal. Okey, jadi kena sebelum nak take sengmong genaba genong alang tengah macam biasalah untuk pembuka bicara sebelum bercerita, sebelum berkongsi, sebelum isajikan untuk yang kena sengmong genaba nak take. Dan lepas tu mungkin akan sengmong well suara enong ramban timos nain lagu nak bertajuk grading gradong napek ta min ayak min aku umpe cantuk umpe po lalu pun mayu kena bu malam yang kerja nak selamat bekerja memandu, nak selamat memandu. Jadi itu adalah Is Isnin. Is mula kembali bertugas atau kira ilut tugas sekalipun, sama ada kerja mak kampung tu ataupun kawasan-kawasan perantauan mak kedai tu, sama bertugas saja. Selamat kembali bertugas, jangan malas-malas umur Is Isnin tu. Itu adalah 15 hari bulan bulan 6 2026. Jadi mungkin semoga sentiasa bersemangat untuk kek-kek rezeki, untuk kek-kek duit selama every point ni bulan. Gila nak cerita nak airport duit ni bulan ni bukan umur nak cerita nak buku betul leave airport, tapi tiba nalai yang airport ni kejap api nak hilang. Ilu pun bagaimana teruskan kesetiaan yang bersama akan di, jangan kemalu-malu, jangan risau ia anak kena temankan yang itu kira saja elok yang berada atau kira saja ilu yang baik puduh, jangan risau ia akan ditemankan yang daripada kosong, daripada yang sunyi sampailah yang berasa gembira. Jadi ilu pun jenis memang neng lagu Nong Ramlan Timur, saya lagu bertajuk Grading Gradong ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Ya, Syekh FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain, masih lagi bersama ye untuk awal balik teh ini jam 12.20. Moin daripada East Bali, masih bertemankan Kandi Enkel Radio Syekh FM, semesti Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Ya, jadi kerembu dah tak seng mong lagu Nong Ramsah. Ah, lagu selepas anda berlaku daripada lagu Nong Ramlan Timur saat ini. Jadi perlu hak seng mong atau lagu Nong Dak mengganti. Dan mungkin lepas itu akan teloikan lagu. Lagu dah tak sebenar lagu permintaan. Rakan yang kalau TikTok. Lagu Jel Mall Balai Peninjol cerita. Lalu pun terima kasih Mayu Kenemba kerana nak setia bersama Kandi daripada jam 8 ya, sampai lah jam 12 pada isti. Jadi mungkin apa yang sedang bersama buduh atau kira leutom menelih men aku men amo men ayah men atuk ataupun mentuk batin kena apa elok gah mak kenemba rakan-rakan pendengar atau kira saja eno yang berada buduh sama ada yang berada di kawasan-kawasan mabek tu ataupun yang gagal di kawasan-kawasan perantauan mak kedai doh. Jadi harap Mayu Kenemba dalam keadaan yang sehat untuk yang melakukan segala tugasannya dan kerja dan dikuasai je untuk Kenemba. Dan tak boleh je untuk Tok Batin elok gah Kenemba Tok Batin kawasan-kawasan Mabek tu, kawasan-kawasan yang mau pekan mungkin puduh mo yang berada mo khusus ke tak lagi lah macam-macam acara cuma Tok Batin dah elok pun Mayu Kenemba semoga dipermudahkan segala urusan nyop Kenemba. Jadi untuk rakan-rakan yang memandu pun untuk pilot-pilot lori, selamat memandu, selamat bertugas, semoga selamat loi destinasi yang you tuju sama ada yang memang madik ataupun on the way untuk nak bekerja. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok saja yang masih komen lagi. Untuk yang kena kalau mau chain ok pesanan ataupun ilik-ilik MCL-cal boleh mau kalau TikTok bersembang secara spontan, bersembang bersemuka untuk nak sama Ahmad. Walaupun untuk ibu Ahmad nyob, tapi nyob-nyob Ahmad di. Jadi anak bersembang malah oleh yang chain kongsikan cerita ataupun mungkin ilik-ilik berlaku boleh bercerita. Mungkin bersembang secara spontan menurut MLEG Dugling Agbali teh oleng Agbali pada isti. Jadi boleh berkongsi ya anak. Mungkin nyo pun mok pesanan untuk nyo terle ikan merakan-rakan nyo menung jeruk ataupun my family. Amin apa nyo pun boleh je. Dan terima kasih untuk kenapa duit Zal Zal Iman Salah Taib, selamat tengah hari sebenar, minta maaf. Okey, tak ada hal sama. Santai-santai untuk tengah hari tu, bersantai-santai. Memandangkan itu adalah is bermula kerja untuk is minggu yang permulaan. Jadi lelup pun bersembang secara pantai. Dan harudut selamat tengah hari Asyik FM, you semua tengah hari juga untuk kenemba pendengar Asyik FM. Dan untuk awal je untuk rakan-rakan yang meminati bahagian-bahagian bola, babak bola jangan berlek saksikan perlawanan bola yang mungkin nyob terlepas, boleh nyob ni siaran muruna ulangan ke, boleh lah mungkin lah sebab bola nak start kadang-kadang pukul 6, pukul 3 ya amok yang selengar. Macam Gary sendiri tak pun tak dapat ini je sebab jam-jam 6, jam-jam 3 masa-masa MC Glock selengar tambah-tambah ke pagi tu kena emo kerja. MJ pun nak ui cetut mana nak MJ kalau AJ akan nak kerja nak ui sep megaya nak ui nahis anu rengih mamat nak gap-gap anu ya apus nak jadi. Esa mabur ayu do ya mabur ayu yob do bercerita pasal berayu do do tengah bercerita do untar wala berayu kalau cerita berayu nak ater lah mai madu tak apalah beruntung lagi boleh ibi ica berayu nak swahili tak merasa berayu do. Okey, lagi kena bercerita berayu pun jom saya mohon aning enung lagu Jel Mall sebelum nak untuk rakan-rakan yang belum cek cana boleh lacak aning macam ke Elsa ada tengah tetap berayu tu. Selamat menikmati nak cek nak cak lah wap sambal manggoy we gantan. Nak cerita lagi mau gantan-gantan manggoy berbagai-bagai cerita nak ugmai istu berayu lah main bursa tak payah mok ke. Ini jom saya mohon aning balik peninjau enung lagu Jel Mall ke udara moy nung moy lain daripada yang lain.

0: Puan Samsah Piti Angah dari Kampung Redut. Sengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kempong kedi. Mong lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi.
3: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, kerembo nak tak sengmong lagu Nong 18, Suku Kaum ke udara daripada Sinar Band. Hari ini pun, terima kasih Mayu kerembo kerana setia bersama Kandi daripada jam 8 tak sampai lah jam 12. Hari ini pun untuk kerembo yang bersama jadi anu hijin kongsi gaya amis-amis kes yang berlaku penipuan enklo talian dan meningkat 87%, iaitu selebih RM 2.97 bilion kerugian. Jadi anu jumlah kes nego wa enye kalau talian tahun atau dah meningkat 87% amak number 66 204 kes berbanding 35,368 kes ok tempoh sama tahun sebelum tu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Latih tu unak menunjukkan ancaman jenayah cyber semakin membimbangkan enyi negara itu. Walaupun anak Latih tu meskipun enkloj pelbagai usaha penguatkuasaan iut kempen kesedaran melaksanakan nong pihak berkuasa dan meningkat kes tetap berlaku secara mendadak. Jadi kerembo nak dapat dikongsikan untuk kerembo. Jadi udahlah mengenai kes-kes unego dua enclosed talian. Jadi untuk main coach kalau mau main komen-komen ke yang menggunakan media sosial ke, jadi kena hati-hatilah daripada kegunaan media sosial. Mungkin sepuluh mungkin seno yang berumur get seperti member lah. Kalau mau main kuis-kuis, nak main apa, main amin yang menggunakan media sosial, bagi nak kena kengkeng lah sentiasa peta mumna, supaya lebih berhati-hati. Sebab puduh pelbagai cara yang nego kalau scammer, kalau jangan online tu, macam-macam benda boleh umtel. Jadi dulu pun mungkin member kena berhati-hati kalau call ke, mungkin mau umur benayar sin ke, dulu pun kena kengkeng lah sentiasa ni. Kalau tak pasti kena lah jumpa lah sama balai polis ke. Kalau baba mensin nanti mabing ke, boleh ejek lah lek benda yang betul. Kalau tak elek-lek kadang-kadang ke, contoh umur nercur sin tiba-tiba cercur tak elek-lek. Kalau nak ur benayar itu ini kan, sebab skamer dia pun guna nombor maklumat yang betul kadang nak jadi kena ekeng-keng ejek lah nak pun. Okay lah. Jadi lepas tu akan saya ngomong berita nong rakan piampai nong kloy dialek sema, iaitu DJ Wiki. Ini lu pun mayu kerembo, jangan molot-molot, teruskan kesetiaannya bersama Kandik sampailah jam 4 leng akal. Jadi lu pun jom saya ngomong nong lagu nong kiang gerhana, nong lagu bertajuk Hakikat Cinta Kudara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Awards.
1: IFM.
2: Asyik FM. Moi Moi. Lain daripada yang lain.
3: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lain. Mabuk seraloj malo awe. Hai ye jali seniroi, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moi nong moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asik.

0: Jabatan Kuala Lumpur 2040 serta Penguatkuasaan Garis Panduan Insentif Pelaksanaan Pembangunan Semula Kuala Lumpur Depoy malak dibiap langkah dinamik AJ dia bagi berdepan ini cabaran ekonomi antarabangsa RUM menyelaras dasar semasa perancangan bandar secara mampan Mak Ibu Negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur YAJ Datuk Sri Faldun Mat Wujud The Biap ada merupakan dokumen serta turi utama dia menterjemahkan hala tuju strategik Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040. Hik beralih magah sukan. Piala Dunia FIFA 2026, Sweden dia membelasah Tunisia 5-1. Dua pemain tengah Yasin Ayari dia beraksi cemerlang untuk Sweden. Pemain nyenyam dari berusia 22 tahun in, dia beraksi untuk klub Liga Perdana Inggeris Brighton and Hove Albion in, dia beledak nar jaringan menerusi rembatan juluar petak penalti. Ru kemenangan ada Sweden dan memimpin kumpulan F. Ru akan di berdepan Belanda pada hujung minggu ada. FIFA komited untuk membayar gaji penuh pengadil Somalia, YAJ Omar Abdul Kadir Artan, dia binafikan untuk BPLT Mak Amerika Syarikat untuk merasmikan kejohanan in. Ada sekaligus menjadi pengadil Somalia pertama dia dipilih, malah dia biap canuk, ya Artan, 34 tahun, dia bisua siasat selama 11 jam, yang ambil pihak berkuasa immigration Mak Lapangan Terbang Antarabangsa Miami sebelum biap tak dibenarkan untuk BPLT Mak Negara AJ. Akhir sekali, penyokong Jepun, The Beiwei Stadium, katakan anda bersih telah perlawanan pembukaan Piala Dunia menentang Belanda, Mat Texas. Ruby Yap bahawa amalan mengemas, ya je, sebahagian ju budaya Jepun. Para penonton, The Kekal berada mat tempat ginai telah perlawanan The Berkesudahan Sri Narsama. Untuk memastikan Stadium Beiwei, katakan anda sama, rah anuk The Mai Tibak Canuk. Linai The Focus di kutip sampah, Ruby Permut katih beg plastik berwarna biru malah dibiap tak biar adeh Debbie pelajari sejak ju bangku sekolah rendah. Perlawanan dan seterusnya Jepun ia ajih menentang Tunisia ma Mexico pada hujung minggu ada. Sekian gah semak Debbie siarkan ju Asyik FM gah Debbie Sunting ya Syahuzaili Saludin ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.
1: Asyik FM, menemui saluran pilihan anda. Asyik FM.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya. Yeah.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Ya, Syekh FM, moi nong moi, lain daripada yang lain, gerger relatif balik Perdiis hanya jam 1.16 minit. Perdiis balik teh, dan terima kasih untuk kenapa yang masih setia lagi bersama akan di Eklor Radio Syekh FM, moi nong moi, dan masih lagi bertemankan Yemizi ke udara Eklor segmen Maihi Asyik ke udara. Okay, jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai iaitu DJ Wiki yang terlelekan gah utama Nong Delek Semai ini jam 1 tepat te. Dan ini lupa diucapkan selamat menunaikan solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam yang belum solat nak akal, standby lah, mungkin tak nombor waktu lagi, malah yang lima waktu nak boleh bersolat akal. Dan untuk rakan-rakan yang memandu berada di kawasan-kawasan yang bukan NG, kawasan-kawasan yang rumah surau, masjid ke, bolehlah berhenti untuk naikkan benda yang wajib aning, baru teruskan punya perancangan. Benda yang wajib aning kena tunaikan, barulah TL benda yang seterusnya. Jadi mayu kenapa yang belum cecak nak selamat menecak aning, dan untuk yang bekerja mabek tu selamat bekerja amin amo amin aku je. Mungkin yang berada yang kawasan mabek tu mungkin puduh amo en selai, mungkin tengah red road momen ano rumput na tengah redo momen ber tengah cetut berkah ano testers men ber te baji mungkin leh-leh men ber ayu ke direk te macam-macam lah aktiviti cuma bag tu. Kalau get men coach ya mungkin lah pudo mahal nehro mahal men degu tabe-tabe cuma musim-musim ano bad bud lagi mana hal nature selai kadang nak jadi lepon semoga banyak kena ber dipermudahkan segala urusan yop. Dan untuk rakan-rakan yang mabek makedai pun sama aja lah, selamat bertugas banyak bagi kereski makasih-makasih perantauan melakukan menheleh dan tu iwo lejek untuk main koi datik lah dia beli-beli berbutir bolehlah berhenti aneng untuk berehat sekejap lah itu nak bukan berehat liuli berehat kejap pun okey lah beli berbutir okey lah tempat-tempat saya untuk berehat aneng kalau pun belum cecak nak ecak lah aneng baru teruskan punya perancangan lah. Untuk rakan-rakan yang memandu nak yang etuh nak kalau rasa tak selesa untuk memandu nak bolehlah berhenti aneng berehat rasa tak meg-meg untuk memandu lah tak macam tak ngam MNN selengit ke cerok ke lemes ke kena berhenti je jangan paksa semoga supaya menuna dapat elakkan daripada perkara-perkara yang tak meg-meg. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan TikTok Edo DJ Nae Brena Hecak Teti Hecica Dato Ci kena awal lagi pukul 11 Hecica Te malu inyo kerembu yang belum cica nak bolehlah berhenti berica cik neng. Okey leh, kenapa jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang bersama ye. Lepas tu ye akan muat lagi perkongsian dan hiburan-hiburan semasa yang akan disajikan untuk nyob kenemba ketika puduh ini jam 1 sampai jam 4 leng akan. Dan jangan lupa lejek info-info Piala Dunia ia akan terloikan untuk yang kenapa yang sedang menanti yang punya pasukan yang meminati. Jadi yang kenapa boleh kongsikan enclosure ruangan TikTok Asyik FM ataupun ruangan WhatsApp Asyik FM iaitu enclosure talian kosong WhatsApp 0133151600. Jadi yang kongsikan anak untuk mungkin cina kongsi pasukan kegemaran yang pemain favorite yang cok cokah gitu nak lah untuk Piala Dunia tahun 2026 doh yang akan menjadi juara macam gitu ye doh meminati Portugal lah semesti Chin Portugal nak menjadi nombor 1 nak pegang Piala Dunia nak nak ye lah kalau gitu nak Chin kongsi leluk pun kongsi lah pasukan kegemaran yang agak-agak cok tahun doh akan memenangi Piala Dunia 2026. Jadi kena berjumpa semua dengan lagu Nong Eva Bulan Cinta. Walaupun itu tak memang bulan lagi untuk pedi isti, tapi jom semua dengan Bulan Cinta kepada Moinang Moin lain daripada yang lain.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, jadi moi-moi lain daripada yang lain. Kedai buik nak semong lagu Nong Li Belatim Benle Gemaha. Jadi untuk rakan-rakan kedai buik, cok mungkin anuh yang sedang begle sesuatu perkara. Mungkin mau begle ni kenangan. Macam kita lagu datang Benle Gemaha. Cina duk atin. Nak punya tajuk atin Benle Gemaha sama lah. Jadi mengenai pasal-pasal Benle tu, macam-macam benda percaya rakan-rakan yang sedang semong kepuk tu. Mungkinnya begle punya kenangan. Sebab lagu dah temuk nak sebut bila kenangan janji aduh mengenai pasal nak bercinta lah. Dan macam itu tebeleg dia macam-macam benda boleh beleg. Bila kenangan-kenangan masa ti bujang anin bila masa ti leto macam-macam bila macam gitu bila ti zaman-zaman di sini anin lah. Sebab zaman di sini top sangat terlalu menyeronokkan. Ibebas daripada stres, ibebas daripada macam-macam benda. Macam nak bebas lagi, kecuali tak bebas daripada peluk nombok lah. Disebabkan degil, kadang-kadang nak jadi boy pun nak peluk lah. Kadang-kadang mak lambat lah, ya keluji kan. Kendra kan lebih-lebih cetik sini tu bengleng nak nombor satu hawag ya. Otomatik kalau anak fikiran masa nak im jahwah isu semak kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan im jahwah payak, im jahwahnya kerundik, im bergaguh madi kira. Ya ampun, cuma senak umur nak bengleng ke pasal jen boh. Tapi haji start berumur, kadang-kadang em berjumpa kawan-kawan pun jarang, em jahwah pun jarang. Tambah-tambah kalau dia bekerja lagi, onaklah salah satu umur nak ni faktor perubahan dalam faktor usia adalah umur itu. Walaupun puduh ye geri ye ti muda je, tapi faktor umur kadang nak memisahkan daripada ni kenangan ni

Netiater merkuasan Enjik kawasan Enkeloj Kedah, Netiater merkuasan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Netiater kawasan kawasan Mekeloj Perak, dan Netiater kawasan Semenanjung ialah Pulau Pinang, Perlis, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ayud, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala untuk Sabah, Wilayah Belah, Leng Aktif, Netiater merkuasan Enkeloj, Ayud Sandakan, Netiater merkuasan Pantai Barat, Ayud Kudad. Manakala untuk Sabah, Belah Leng Aktif, Netiater kawasan Tawau, Ayud, Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, Belah Leng Aktif, Netiater merkuasan Enyek Kuching, Serihan, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sari K, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Yud, Limbang. Okey, jadi ketembuk anda dapat dikongsikan untuk gagah ramalan cuaca yang terawal Nung Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk kenember yang berada di kawasan-kawasan tertentu yang disebut atau elakkan diri daripada terlibat aktiviti-aktiviti mati, contoh seperti berkayil, jalur, kemahal senlab ke, ataupun berkelah untuk rakan-rakan yang suka berkelah ataupun yang hiking. Jadi elakkan diri daripada keadaan-keadaan tertentu. Dan untuk rakan-rakan yang memandu di kawasan-kawasan tertentu pun berhati-hati. Yang paling penting, perlahankan kelajuan kenderaan dan elakkan daripada kegunaan telefon bimbit. Jadi elakkan bergurau senda marakan sebelah. Walaupun didoakan sebagai perjalanan dipermudahkan, semoga urusan dimurahkan. Okey, kena berjom saya muang bel lagu Nong Linda, iaitu lagu Cukup Di Sini. Tapi takkan anu sampai jam 4. Jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaannya bersama kami. Moinong mai, lain daripada yang lain.

0: Trihekoi. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semolah Asik FM, moi no moi.
1: Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, moinong moi lain daripada yang lain jadi kenebuk yang sedang bersemong ketika puduh nak atik saudara kenebuk semong lagu Nong Rama-Rama Band. Lagu nak bertajuk Nen Pet. Kalau kata gop nak rindu, macam-macam rindu dia boleh eterlah sebenar. Bukan setakat merindu seseorang hek sebenar. Rindu doh pelbagai bentuk, pelbagai benda yang rindu. Rindu suasana, rindu sesuatu perkara, rindu mana benda. Rindu kenangan, semestinya kalau rindu manis sama itu mestilah rindu keluarga, rindu beradik, rindu main co-member, macam-macam rindu dah, bukan setakat merindu masa orang yang chain ni. Rindu dah boleh benda, macam-macam benda boleh rindu. Rindu main main ilok habercong, jadi bukan setakat ini pet pedman mano pasangan main book main bird kena apple, mau family kena apple, macam-macam benda kena apple. Jangan sentiasa apple pun mana benda lebih benda kena apple, barulah umur nak kehidupan itu indah. Seperti macam gek cerita lah, dalam Des Ghost aduh, tak boleh sentiasa stres, tak boleh sentiasa fikirkan hidup yang gagal nak akan gagal selamanya. Kegagalan tu adalah sebenar kunci kejayaan, adalah permulaan untuk berjaya. Setiap kejayaan pasti akan muk dugaan dan rintangan nong-nong yang akan tempuhi. Contoh umpama nak kelah ambil mabek, contoh ambil ham berjaluk ke ambil ham sehlu ke, mesti akan tempuh nong-nong berher, kadang-kadang nong regreg, nong betarik lubaji, nong payak lubaji. Kalau berher kena haroh, kalau mok payak anak kena hacelik nong rito payak, kalau mok tiu kena hake ha melintas nong lo. Nah, supaya tak nak kee memen baju memen seluar, kalau boleh kere nak kere lah. Jadi unak lah dalam Nes Ghost tu. Kalau tak mok kegagalan, tak belajar ni kegagalan, takkan elek erti pengorbanan rela untuk menuju ke nong kejayaan. Okey, jadi tempoh anu yang ingin kongsikan get untuk gah semasa pelarian Rohingya pernah umhantar menegara ketika, tetapi sekarang usaha unak terhenti. Jadi kenemba antara 7,000 hingga 8,000 pelarian etnik Rohingya yang menagelgil di Malaysia sebelum duh menghantar menegara ketika setiap tahun, namun proses penempatan semula puduh umhenti susulan memarau kekangan semasa. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail teh tuh negara mempunyai kerjasama antara kerajaan G2G dengan memarau negara untuk naik membolehkan pelarian untuk tempat sementara yang negara duh yang sebelum menghantar menegara ketika. Menurut Umnak Kerimba, Moy yang wewek transit untuk sementara dan selepas akan menghantar negara ketiga yang memerlukan khidmat Umnak Kerimba sama ada enkloj profesional ataupun tenaga kerja. Okey, jadi unak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa untuk rakan-rakan. Jadi leluk pun jangan kemalau-malau. Lepas tu akan berada enkloj segmen yang special, iaitu segmen Kasanah dan Seni Semong Suara Lempoj Menlar Nong Men Mok Menko Genabak Penta. Jadi sebelum najam semong aneng lagu Nong Wali, etern lagu Nong Jiran sebelah tu madu iaitu Wali Band yang kudara. Main-main lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, moin moin, lain daripada yang lain, jam 2.36 minit dengan Abu Ali Tim, masih lagi bertemankan Ye Music ke udara and cloud segment, iaitu segment lagu-lagu tradisional yang umterle inong men mo men ko je men ya men dod suara pentak lah cenado nak sebenar untuk mengingatkan cokkah diri EDOS yang benar nunglokkah asal usul jadi leluk pun November, jangan pernah wul punya adat tradisi lah. Gedoh men kena bak suara lempoy men lar. Nong men ya gedate suara nong abi alang nong kampung Ipus Pus Balar Kelantan. Nah in kena bak ana bertajuk bunga alam. Lelok pun men kremba. Walaupun dia menuju ke era-era kemajuan, era-era kecanggihan, era-era umruna kemodenan, tapi adat tradisi kena jaga sebab udahlah cik punya adat, udahlah punya cara. Leluk pun macam ge contohlah macam ge sakit duk baji kan memerlukan esok duk baji. Jadi tak salah leluk menilai mapai dia pun walaupun haja ke arah kemajuan. Tak salah saya mai belajarlah men ano men koi men moi ke kalau men berat umlek nak lagi meja tak payah kekek soi moi setiap saya senyumai lah. Dan untuk tetak jejak pun kena koi peranan lah untuk tenglek lah orang nak bercerita mamin leto mapai-mapai lah leto menih leh supaya mumlek kadang-kadang leto menih leh mapai dia mok yang ri bukan jek cuman nah, tapi kadang-kadang ni tak tahu je tak geto minat mak ajar mak esennya nate. Jadi anak salah satu faktor nak pun jadi kurang berminat dah membelik babab mereka tu. Jadi ilok kasalah ekor peranan sebagai tak tahu jeja bercerita mak nak bercerita pun salah satu ni tarikan untuk nak berminat bersemong. Alat tu menelih tu kalau bercerita cara mej nak pun akan umoh je dan untuk laptop menelih pun janganlah pipo SA sang nak he pun kena ekor dia kerja kena senyuma contohlah kalau mau men ya lagi ke senyuma lah ayah anu cerita deh anu genabag do relo sebenar tercipta genabag do relo boleh unter en non genabag do relo boleh jadi eko genabag relo boleh jadi adat ece do umbre nak senyuma tak salah sebenar nah walaupun sama-sama serok tapi tak semesti 100% elek benda nak benda nak memang faktor terjadi lah 100% bukan semua majoriti elek ababa beredo mok lagi yang tak leglek tambah-tambah lagi ri berlahir tahun umrona 2000 ke atas lah. Jadi macam Gary sendiri pun tahun 2000 macam Gary pun masih lebih lagi benda yang perlu belajar babam mereka masih tertanya-tanya je kadang-kadang nak kadang-kadang dari fikir lo sebenarnya min kena bug boleh ungkabak boleh umtern macam get lirik lagu nah je. Jadi nak salah satu ni tarikkan lah untuk diri untuk ichin imlek ke. Okey lah jadi cerita jeruk pun tok meje lah sebab rakan-rakan saya mau kena bag contoh main ko main mau lah sebab naduh lah kena suara-suara yang special get jadi lalu pun lepas tu akan ada semua berita pada jam 3 tepat ini dah berjumpa semua kena bag nong amo angah nong RPS kemah ulu perak jadi jom semua nak main lain daripada yang lain.

Ye Yatin bin Abus nam kampung Teras Lega Preh. Dari kumpulan Atas Sakol, sebab ye Sakol lah. Dan nong genabag yang pertama ialah nong Penhui.

Aisyah FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. FM. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Hashik FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Ini jam 3.12 minit Leng Abali. Terima kasih merakan penyampai DJ Emma Atik na trailer ikan gah utama Nung Derlek Temuan. Dan sebentar Atik Seng Mong lagu Nong Ella Gemilang. Jadi lupa terima kasih makanan rakan pendengar Radio Hashik FM yang masih setia lagi bersama akan di ke udara. Ini jam puduh bersama Yemizi dan bertemankan Enclosure Segmen Maihi Asyik Kudara. Jadi untuk kenaibu ini jam 3 tih, maluk yang sedang memandu nak selamat memandu, maluk yang tengah bekerja nak selamat bekerja, maluk yang tengah berpihoi berada nak selamat berada ada. Lalu pun leng aktif ini jam 3 berhampiran jam 4 akan mungkin muk rakan-rakan yang bercuti nak jadi bolehlah standby untuk aktiviti-aktiviti leng ag seperti bersukan, bergaguh mari kawan-kawan ke waktu-waktu leng ag itulah untuk masa berkumpul sama rakan-rakan, sama family, sama boba untuk bersembang cerita-cerita santai spontan, macam-macam cerita. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok doh yang tapping-tapping sekarang doh dah 100k punya like, walaupun yang ni tak lebih 7 mata memandang. Dan terima kasih untuk rakan-rakan Kak Sida, Lias Ate kata tapping-tapping auto kali doh sampai 100k. Terima kasih dia untuk Janah, pendengar yang sentiasa menemani Enclosure Live TikTok Kak Syik FM tanpa rasa jemu. Anak punya support dia walaupun nak bukan daripada suku kaum tapi tetap support dia je. Walaupun tak like bahasa tapi uduhlah semangat perpaduan antara suku kaum dan bangsa-bangsa yang mau negara tu, sebab nak negara tu sangat dicintai, sangat harmoni, kerana saling menghormati, saling sayang menyayangi. Kalau terbu rakan-rakan moy nak jangan world untuk memberi siuman yang ikhlas untuk nak tegur menegur, jangan pernah action kalau terbu semua nak kena tegur. Jadi walaupun nesgos ke arah umrunah lebih tinggi ataupun masih entek lagi, jangan pernah mok rasa perasaan sombong ke ataupun hasrat dengki mak kehidupan set no oi moy. Kalau masa oi moy yang berjaya nak dengki, tapi dengki hasrat cemburu untuk menjadi seperti anak, bukan untuk carely kan anak. Unak adalah cemburu yang sebenar, cemburu Echen M jadi gesen oina, Echen M jaya gesen oina. Jangan cemburu kerana Echen M carely kan masa nak oina. Jadikan sen oina sebagai inspirasi, sebagai semangat untuk M berjaya lagi daripada anak dan lebih daripada anak lagi. Okey, lah, kena jangan kemana-mana. Jom semuang aneng lagu yang seterusnya, iaitu lagu Hitam Jelmol, iaitu lagu bertajuk Bensek Senayek, Rindu Tanda Sayang, Cemburu Tanda Sayang. Jadi jom semuang aneng moin-moin lain daripada yang lain.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, sabar daripada Ismail Izani. Sebentar atas permintaan rakan yang keluar TikTok, saya nak kongsikan lagu atas iaitu daripada Jannah. Sebentar atas. Okey, kena pendengar, terima kasih kerana yang bersama kan dik. Jadi leluk pun terima kasih yang setia. Jadi malam-malam yang tengah mandu, selamat mandu ini jam 3:26 tu berhampiran kepada jam 4 lengak. Jadi leluk pun ia berbaki lagi di dalam 24 minit ia bertugas ke udara sampai jam 4, dan jam 4 akan diserahkan tugas merakan penyapa yang muai akan ungkod alih daripada jam 4 sampai lah jam 8 layakkan. Jadi sebelum mana ia nak kongsikan negah World Cup, Sweden benam Tunisia untuk kuasai kumpulan F. Jadi Monterrey Mexico Sweden 16 Tunisia dengan 5-1 sebentar teh untuk memusnahkan reputasi benteng kebal pasukan Afrika Utara, iaitu sekaligus menguasai saingan kumpulan F Piala Dunia. Skuad kendali Graham Potter melalui seawal minit ketujuh merusi rembatan laju daripada tengah Brayton Yassin Ayari. Jadi nong luar kotak penalti selepas berlaku kegeluaran yang keluar barisan pertahanan Tunisia. Ada benda mempunyai keturunan Begriti Youth Tunisia meraihkan gol secara sederhana walaupun menghasilkan jaringan yang cukup main. Jadi anda dapat dikongsikan untuk gah-gah World Cup jadi jangan world untuk rakan-rakan yang meminati bidang-bidang bola sepak terutama Piala Dunia 2026 tu. Umroh nak demam bola, mok yang jek-jek pasal bola, mok yang sedih pasal bola. Ada kalau mau aktif pastilah pasal bola, aduh apa-apa kadang setak main enjin lah. Kalau makan kawasan-kawasan yang tomo elektrik lah yang menggunakan enjin lagi. Seperti gaya kampung ri itu pun masih enjin lagi. Aduh, pukul 3-4 dah start enjin. Jek-jek mum seglok tiba-tiba start enjin, semong nak ada. Bising lah, cok boleh re. Tiba-tiba tapi hoi lah Claudia kena bersalah nak tanya mari mungkin nak Claudia nak bercara nana di sebelah tu bising kita injen pukul 5-4 dia ada ilo baji umperi rupa-rupa nak buka pula. Tapi paling main je nak tem-tem redo nak buka ni tempat lah berkumpul, paling main je nak contoh get ND1 ke yang pun dok ke buka ni day ke senang lah berkumpul sebab belayar takkan pukul 3-4 pagi nak ni bulan nak dekriah lah setengah marsena lagi nak ni dekriah tak seksok lah jadi macam tak berselera get eca nak nah. Macam get eca nak tanpa nasi tanpa main kawah tanpa main lauk lah tak berselera kosong nak cecak kosong jadi renak lah umpama. Jadi kalau cincin ni pula nak bargain baru sedap cuba nak dia pun cewek cincin komen anu komen kan terkait kenangan yop jadi mungkin mok yang berpendapat macam gaya ye berpendapatan I rasa Portugal kali doh akan menjuarai Piala Dunia unak firasat ri lah sebab ye meminati Portugal sebab untuk World Cup 2026 tu isu kong Portugal dan nyop sendiri adakah yang menyokong ilu pasukan yang punya player favorite Cok Baji macam gaya semestilah su Cristiano Ronaldo su macam gaya nyop tak mok lah meminati Neymar ke Messi player-player yang pai pemain-pemain muda. Jadi boleh kongsikan melalui Enclog siaran live TikTok CFM yang sedang bersenang langsung puduh. Jadi boleh kongsikan ni punya player favorite ramalan ni cok tahun doh Piala Dunia akan memegang Piala Dunia macam Gary sendiri adalah Portugal dan mungkin nyop menyokong pasukan lah. Boleh kongsikan melalui ruangan komen tu. Jadi lalu pun jom saya mong ada yang send on yang pertama menyokong Portugal iaitu Lenny, orang yang pertama main yang lain daripada yang lain.

Ya, unak ate segmong lagu Maafkan Aku Mengganggumu. Ya, daripada Dato' Awi sebentar ate segmong lagu Mata Hati Jiwa. Ini jam 3.45 menilik Akbali kita. Okey, lah kenapa cekup mat buka gentok SMO gentok tiba-tiba masa begitu cepat nak berlalu sebab nak untuk soal nak masa duh emas. Jadi hargailah masa nak dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ini dulu pun Ye Mizi pun tiba masa untuk mengundurkan diri lepas tu akan diserahkan tugas merakan penyampai daripada Dialek Jakun. Tugas daripada jam 4 akan sampai lah jam 8 lah ye kal. Jadi terima kasih maka pendengar Kenamba teruskan kesetiaan yang bersama kami. Terima kasih je untuk rakan-rakan kelab TikTok 111K tapping-tapping ya, Kak Sida, Janah dan rakan-rakan yang lain. Lalu pun seperti biasa, kalau mau jarum yang naplek jangan edol yang peti. Kalau mau salah dan silap jangan ledol yang keluar jenum. Yang mid datang daripada tak hati, yang laes daripada diri sendiri. Lalu pun ye Mizi udarkan diri aneng, jaga diri, jaga kesempatan, jaga hati, jaga perasaan niop dengan lagu yang saya soj Adub and Perbatasan. Moy nong moy, lain daripada yang lain. Assalamualaikum, bye bye.

0: antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun, pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Asyik FM, Moi Rumoi.

0: Kami dari kumpulan Beltop.
1: Kami kumpulan Kiloi.
2: Kami kumpulan Pearl.
3: Kami Reston.
4: Hai, kami A-Boys.
5: Pastikan bersama Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah. Berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai itu katanya. Jadi nana berpesanan nana, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hit Senoi, nana pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

saja aku nyanyian dari Dila ya? Menghiburkan Aji Dia untuk petang. Dalam mati marah dia pun dah pukul 6.35 minit petang ya? Kes penipuan di dalam talian meningkat 87%, iaitu mengalami kerugian 2.97 bilion ringgit ya. Anang mano jumlah kes penipuan untuk tahun lepas saja meningkat 87%. Okey, kepada 66,204 kes ya, berbanding 35,368 kes dalam tempoh yang sama untuk tahun sebelumnya. Yang mana Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Maginahu menunjukkan ancaman jenayah cyber semakin membimbangkan di negara lah. Jadi katanya walaupun bermacam usaha penguasaan dan juga kempen kesedaran dia pun dibuat oleh pihak berkuasa, peningkatan kes yang tetap berlaku secara mendadak ya. Yang mana dengan peningkatan kes ya, jumlah kerugian semakin besar apabila mangsa yang ditipu mengalami kehilangan duit sebanyak 2.9 juta bilion untuk tahun lepas. Yang mana meningkat sebenarnya sebanyak 1.40 bilion berbanding pada tahun 2024 ya. Manok menunjukkan jenayah penipuan di dalam talian terus menjadi ancaman yang serius lah dan menghagi kesan yang besar kepada masyarakat dan juga ekonomi negara. Jadi pelbagai jenis penipuan ya, okay, termasuklah panggilan telefon ataupun phone scam yang manok kekal menjadi kategori penipuan yang paling banyak yang dilaporkan dengan 28,388 kes. Dan termasuklah penipuan yang lain adalah pelaburan bih wujud yang mana meningkatkan jumlah kerugian tertinggi iaitu sebanyak 1.47 bilion. Yang mana penipuan semakin licik ya, dan juga canggihlah apabila memanfaatkan teknologi dan juga pelbagai platform digital untuk ngekel mangsa. Ya. Juga ada juga kes yang mana individu dan juga keluarga yang berdepan dengan kesukaran kewangan dan juga tekanan emosi yang cangkes daripada mangsa penipuan lah. Jadi dengan dia katanya orang ramai supaya ambil cakna lah ataupun ambil maklum ya berkenaan dengan jenayah cyber yang mana bukan sekadar memerlukan kerjasama antara pihak berkuasa ataupun institusi kewangan termasuklah masyarakat dan individu yang sendiri ya. Jadi orang ramai diminta untuk selalu berjaga-jaga semasa membuat urusan di dalam talian dan juga memastikan setiap maklumat ataupun permintaan yang melibatkan duit ya, ataupun data peribadi jadi ada sahkan terlebih dahulu melalui saluran rasmi sebelum mengambil sebarang tindakan ya. Antara nak boleh kongsikan, dunia ada semakin canggih, semuanya ada hujung jari. Kalau aja dia pergi ke pasaraya-pasaraya terkemuka, ada Kuala Lumpur, kadang-kadang kita cengok orang pun semakin kurang membeli belah. Ada kedai-kedai, ya, tapi ramai yang membeli secara dalam talian lah. Jadi dia lah aja dia kena mainkan peranan diri aja dia, ya. Supaya berbelanja dengan berhati-hati dan berjaga-jagalah dalam pemindahan duit ajdiaknya melalui talian, okey? Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi. Kita bersama dengan Cedau, Layek Ye. Ya? Dan selepas ada Mia Aulia, Goyang Sayang. Terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ya, saudara, Hashik FM menemui lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, boleh pilih lagu, silakan nak pilih lagu. Malam ini saya beri ruang kepada para pendengar semua yang ikuti kita sama ada mesti memandali platform, my preview, Corong Radio ataupun di mana-mana saja, termasuklah di live TikTok ya. Silakan kalau nak minta lagu, tulis nama, lokasi daripada mana, selepas itu tajuk lagu dan juga hantar talian WhatsApp di 0133151600. Perkara yang sama, tulis saja di ruangan komen live TikTok. Boleh ya? Alu-alukan. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti Kasyik FM pada ketika adik. Ini akan kudarakan lagu pilihan para pendengar yang mong pada imungan adik. Iaitu lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermu. Bo imai ni poin no hineng no yem. Ya, okay. Ini aku udarakan lagu daripada pilihan Aziz Taman Pelangi Rawang. Really ni lagu pilihan Ku Tahu Hatimu Terluka, lagu nyanyian Datuk Jamal dan juga OG Ahmad Daud. Yeah. Okay, dan selepas itu saudara, ini akan ku udarakan sebuah lagu pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu Awang Baktiar daripada Sungai Bidut Sibu Sarawak, lagu pilihan Ku Tunaikan Janji, nyanyian Iramli. Okey, dan seterusnya saudara, ini akan teruskan dengan pilihan pendengar yang berikutnya ya. Zulkifli Ju Kampung Hit Seng Oi, okey, Kuala Bil Slim River Perak, sebuah lagu Hindustan yang bertajuk Hardil Jopiar Karega, okey, nyanyian Udit Narayan dan juga Al-Kayak ni merusi filem yang sama bertajuk Hardil Jopiar Karega. Okey, sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Bahlundi Ju Cenderung Kulubi Kampung Gajah Perak, Relene Kih Agertik, lagu Ikan Dalam Kolam. Ya, nyanyian Hussein Bawafi. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dengan lagu pilihan ilai. Untuk Aje, bye-bye. Abor DJ, ya. Abor juga. Terus, layan dan juga Gertik Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain, pilihan Asyik semestinya terbaik.
1: Moi no moi. Asyik FM.

Syik FM Moinomoy, lain daripada yang lain, kilat terus ya. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Syik FM ku Imo Dade, yang terus tunaikan lagu-lagu pilihan. Jadi kepada para pendengar semua sebelum haji, selamat berehat, selamat menjamu selera dan juga selamat bersantai ya, ku Ipadik Mengo Dade dan juga Kiblah Mengo Dade ya. Dan yang bertugas pada ketika ini, selamat bertugas lah ya, tugas shift malam katanya. Jom lah ya kita dengar lagu dan juga sambil-sambil Haji Mong lah juga ada ya, perkongsian info-info yang selikan dengan lagu-lagu menjadi pilihan para pendengar di Negeri Tiga Syik FM pada ketika ini. Dan seterusnya saudara, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu pendengar yang de bermuh bo imai de poi hining no ya. Ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar yang seterusnya, Badrul Ju Kuantan, Kampung Kuantan ya, Batang Kali. Sekali imbas saya baca, saya fikir daripada Kuantan Pahang, rupanya Kampung Kuantan Batang Kali Selangor. Railene, mohon putarkan sebuah lagu Nadi Cinta daripada nyanyian Datuk Jamal Abdullah. Railene, buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana jua anda berada. Terima kasih. Dan selepas aje doh, ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar kita yang seterusnya, iaitu Murni ya, daripada Bre Pahang. Relene kah gertek lagu Berteman Sepi Era Fazira. Dan seterusnya saudara, ini akan keudarakan lagu pilihan Samsiah Yahya daripada Alosta Kedah. Relene ku Imuat Adi kah gertek lagu Mbo Imai Dene. Okey, lagu Andy Bernardi, lagu yang bertajuk Shimi ya. Sebelum itu saudara, beribu nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Kamal Batu 12 Gombak Kagertik, lagu Tak Seindah Wajah daripada nyanyian Tan Sri S.M. Salim, untuk hiburan diri sendiri serta pendengar Asyik FM. Terima kasih DJ. Terus layan dan juga gertik Asyik FM. Moi no moi, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Okey, saudara, terus layan dan juga gertik Asyik FM Moin Umoy. Baik, saudara pendengar, aku mengundang ni. Inya akan tunaikan lagu penilih daripada para pendengar semua yang berikutnya. Dan Inya tunaikan, gini doh, lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermumbo imai dia ni. Okey, sekejap no, ya. Nanti Inya kudarakan lagu pilihan. Okey, Inya kudarakan selepas ada doh lagu daripada pilihan pendengar Ledemong pada ketika ini. Okey, Inya akan tunaikan lagu daripada pilihan Jajak Gila, Julasah Sungai Siput Perak. Itu nama dia, ya. Nama samaran dia. Okey, lagu variasi menjadi pilihan Ilai, Ratu Hatiku. Dan selepas aja dah, saudara, Inya akan kudarakan lagu daripada pilihan Norman Bentong Pahang, lagu yang bertajuk Speed daripada Puyang Band. Dan disusuli dengan lagu pilihan Suhaizi Senon, Setio Terengganu, lagu Dangdut Iwan dan juga Emelina, lagu yang bertajuk Memori Daun Pisang, ya. Okey, dan kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertik G pada ketika ini. Dan sebelum itu, berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Dharma Sutra yang menjadi pilihan pendengar kita. Ya, ku imuat ini, YJ Zek Muhammad Razif, Arju Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang, Kehar Gertik, lagu lebih judul Asyik daripada kumpulan Dharma Sutra untuk hiburan kita aja di Asyik FM Moin No Moin. Jom terus beribur. Dan juga pukul 9 ni akan bersama dengan berita, berita dialek, oh, bukan dialek, ya, berita bahasa Melayu, berita utama 9 malam. Dan juga terus bersama kembali dalam segmen adik daripada jam 9.10 Asyik FM Moin No Moin, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Selain isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah, bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan membincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma, dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital.

0: 15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.
1: Asyik FM. Asyik FM. Moinum.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara, Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Itulah dia, saudara, lagu-lagu untuk hiburan bersama. Jadi, amaran ribut petir, hujan lebat di Perak, ya. Ku daerah Kinta, Perak dan juga Batang Padang, ku Kelantan. Lepas ini, ku Terengganu, ku Pahang, ku Sarawak. Lepas ini, ku Sabah dan juga Labuan. Ejilai-ilai, amaran ribut petir dan juga hujan lebat, ya. Untuk planning semua para pendengar yang negatif Asyik FM, ya. Bermula hunan 15 Jun sehinggalah pukul 1 pagi pada 16 Jun 2026. Ajalah ilai jangkaan yang akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Itu dia kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertik G pada ketika ada. Enyak aku darakan 4 buah lagu yang berikutnya. Aku Imong Onadi, lagu pilihan pendengar yang bermuhlin daripada Jasin Melaka. Lagu Safura yang bertajuk Dulu Sayang Kini Benci, disusuli dengan pilihan pendengar yang bermu Jack Jutanyung Malim, lagu pilihan Secret Band Gadis Pujaan, dan juga Oya daripada Bre Pahang, Kiha Gertik, lagu kumpulan Entral yang bertajuk Saksi Bintang. Sebelum itu, sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Mawar Jingga, Sungai Besi, lagu pilihan Lidmong pada ketika ini. Ku kata segmen pilihan asyik semestinya Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Syuk FM, Moin Moin, lain daripada yang lain. Selamat malam dan juga terima kasih untuk rakan-rakan yang depan saling bersama dengan Syuk FM sehingga kesan adih. Jadi kepada para pendengar semua, dua buah lagu yang terakhir yang akan kudarakan untuk segmen Hiku Imu Wadadi, iaitu pilihan Syuk yang akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuh Moi. Okey, bukan Moin Moin ya, tapi Moi. Okey, Moi ada ni ju... Dene Daman Sarah, Dene Ki Hagertik, sebuah lagu daripada Jin Bara yang bertajuk Cinta Pantai Merdeka. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum itu lagu yang terakhir ku mengadani ini akan kudarakan untuk penyanyi dan juga hiburan hi semua. Ya, Mas. Okey, Mas daripada Tanah Merah, Rilene Ki Hagertik, sebuah lagu daripada Azlan the Typewriter yang dia bertajuk Jangan Khianati Aku, mengakhiri segmen pilihanku I Mengwadadi. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM, Moi No Moi.
1: Asyik FM, Moi No Moi.

0: 16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.
1: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir kenapa Islam ajar kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Aid Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakkaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu. Namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya tiga kali, kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Hiburan berterusan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Ain Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu. Namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, "Ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka." Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.